Normally, asabu uki siksa dokor ka jo bangsalun rot parju ik longa derlo. Arjuk tenang kaprega lun pukila lektepi lapente subharam inghi pen kilun. Alunalam te nang le mante malongpi arjuk senang.